0: شب شب ما هرگز برام شب نمیشه
1: یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا دنگانی یا شب یالا یالا یالا یالا یا شب یالا یالا یالا دنگانی یا شب
0: حبیبی بشما
2: حبیبی
0: بشما حبیبی
2: عشق من
0: حیاتی
2: عشق من
0: موجه ایسا تو شونه هات پل پیچ و تابه امشب دل من از عشق تو در التهابه امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه امشب شب ما سرگز فراموشم نمیشه
1: عیونی غنی بغنی هلگل انها و نظراتک سحری بتخلینی محتار سميتك